tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna ko da si jela bonbon i ne znam šta

Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Prisika, Kamensko, Gabela, Polje, Neum 1 prema Kleku i Zupci zabilježen je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema duži zadržavanja na izlazu iz naše zemlje, međutim u međuprostoru prema Republici Hrvatskoj formirane su duge kolone vozila. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila je pojačan, ali zadržavanja su za sada do 30 minuta. Na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja. Posebno frekventno bit će u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Mostar-Sarajevo. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Zmajevi u srcu i na terenu.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

Tri planirana turnira u narednom periodu značajno doprinose promociji grada te jačanju njegove sportske i turističke ponude. U ponedeljak nas očekuje sunčano i vruće prijepodne, dok se u drugoj polovini dana širom zemlje očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 29 do 37 stepeni Celzijusa na jugu.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingo

izraženije na sjeveru zemlje, pa je stoga zaočekivati probleme sa snom. Neophodno je reducirati boravak na otvorenom i izbjegavati duže izlaganje suncu. Učesnicima u saobraćaju sugeriše se opreznija vožnja. A kada je u pitanju otvoreni program Radio Tuzle i danas vas u našem otvorenom programu očekuje mnoštvo zanimljivih informacija i razgovora, a sve to uz dobru muziku koju smo pripremili za vas. Dobrodošlicu vam žele Edin Bučuk i Jasmina Hurenović.

dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: jeste sa jako slabim sluhom, ali njoj te njene uši predstavljaju problem mimo tog kohlara. Znate, zašto nekome ne vratiti osmijeh na lice? Ona će svoj kohlar nositi cijel život, ali je žensko i želi da izgleda lijepo. Zašto je osuditi? I ja sam bila presretna kad vidim to, kažem vam, estetski možda jest, ali je za takvu osobu to više funkcija, jer to je njoj bilo potrebno da vrati svoje samopouzdanje.
1: Da zaključimo, bilo kako da imate želju, dilemu, pitanje, potražite stručnjaka, nekog poput vas, otklonite sve dileme i uradite najbolju stvar za sebe.
0: Ako ništa, izguglajte. Znate kako ljudi guglaju sve, tako mogu da izguglaju i osobu koju žele pokloniti svoje povjerenje.
1: Hvala vam najljepša na ovom gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je doktorica Muspaha Purgić, specijalista maksilofacijalne hirurgije.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

0: priču nekako kad dođeš u neku priču s njima, ovo ono, ispostavi se da smo u nekom dijelu karijere, možda se negdje i čak i susreli, se nismo imali prilike upoznati. I to ima isto, kažem, svoju neku draž svemu tome, jer sport u svakom slučaju spaja ljude, rukom je posebno, mislim da je to specifično, da nema nigdje ni jednom sportu možda ovakav način druženja ko što ima rukomet. Moram reći da je jako, jako puno rukometnih turnira u regionu. To je krenulo, pa kad smo mi krenuli, to je bilo vrlo malo, ali sad je strašno puno, jer očito baš da su mnogi prepoznali da kroz to druženje dobijamo neki, kako bih rekao, input za dalje, da nam bude od sebe malo ono, znamo, oduška kroz sva ta druženja, kroz igranje, da sva ta stres koji nas imamo, znači, kroz život i sve to, da nam kroz turnire da i druženja nam to da, da se malo i opustimo i da se malo, što kaže, napunimo baterije za dalje.
1: Koja je vama najdraža uspomena sad u sadašnjih turnira?
0: Pa dobro, sad, ne znam, nisam razmišljao o tome, ali eto, šta bi rekao, ne znam, stvarno, nemam neku posebno neku draž, eto, kažem, ono, tu ima neke stvari gdje sam, kažem, puno i nekih prijatelja, kažem, koji sam stekao u karijeri i kroz ove turnire, da se ponovo vidimo, da se ponovo družimo, da se malo ispričamo, jer vjerujte da mi toliko smo bliski sa međusobom, da čak i ove, što kaže, osobne stvari, privatne stvari, jako dobro poznajemo, pa kroz sve to opet pokušamo jednim drugima da pomognemo koliko možemo.
1: I šta za vas danas predstavlja rukomet i klub Sloboda?
0: Pa Sloboda uvijek stiče ne samo mene, nego svi nas koji smo proveli to vrijeme u Slobodi, predstavlja mnogo toga. Sloboda nam je puno toga dala, da nije bilo Slobode, mislim, kad gledam u našem gradu, nije bilo Slobode rukometnog kluba, ne bi bilo ni ovoga naših veterana, ne bi bilo ni ovog turnira. Znači, šta nam predstavlja? Predstavlja nam da nam je dala, eto, tu priliku da i poslije, znači, karijere, da ostanemo u sportu, da se bavimo od nekog manje više, neko više i tim igračkim dijelom, ali u svakom slučaju, meni je žao u svakom slučaju što se desilo ovo sa Slobodom, da je Sloboda ispala iz Premijer lige, ali Bože moj, mislim da će se doći neko opet drugo vrijeme, da će se pojaviti neko drugi sa, jer problem je u nas, kod nas je, što se tiče sporta, globalno problem je u novcu. Ako nemaš novca, ne možeš ni imati ni ekipu, ni sve, kaže, možeš se bazirati na svoje domaće igrače, ali i to donekle. Jer ako ti ne možeš to ni mladom igraču da pružiš adekvatnu osnovicu, da on da se on napreduje, da igra, i čim onaj stekne neku malo bolju igračku reputaciju, on će pokušati da ode odavde. Znači, nadam se nekom boljem vremenu da posle ti nekih 7-8 godina, 6-7-8 godina, koliko Sloboda bila u Premijer ligi, bila značajan klub iza u BH, jednostavno, znači, imali smo prilike da vidimo ti zadnjih godina neke evropske ekipe ovde. Bilo je to jedno lijepo vrijeme, ali nažalost, eto, nestalo je novca, nestalo je svega i teško u današnjem vremenu bilo koga naći. Mi smo pokušali i mi preko nas, odnosno veterana, koji smo članovi skupštine, većina nas, da iznađemo neki modus, ali jednostavno teško je doći do sredstava da bi se to onoliko, bar koliko u ovom momentu treba, da bi se to napravilo, da taj klub ponovo bude ono što je bio protekli godin.
1: I evo, Damire, za kraj, koji su naredni planovi udruženja veterana?
0: Pa naravno,
1: dalje?
0: Ja, opet sad kažem, sve, i nama zavisi sad sve do mnogo toga i od financija i od odvojenog vremena, slobodnog vremena, jer ipak je ovo amaterski, ovo svi mi, odnosno momci koji idu na turnire, moraju da se uklope i radi posla i radi svega drugog. Ono što znam da bi trebalo u narednom periodu biti posle našeg turnira, to bi trebalo već negdje idući mjesec, jest krajem idućeg mjeseca, da se ide u Goražde, koje je to tako postalo tradicionalno. U 8. mjesecu planiran je baš ovo što sam vam rekao, prvi turnir koji pravi ekipa

Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Granče Reale, senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml, 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

Galerija portreta. Oni su svojim djelima ostavili trag i zadužili generacije koje dolaze. Mi im pružamo priliku da ispričaju svoje priče. Mi portretišemo zaslužne Tuzlanke i Tuzlake. Galerija portreta.

0: učiteljica koja je stanovala preko puta, kaže, nemoj ti nju tražiti. Ona i nama rekne, probudi ti nas, probudi me na posao, a ona kaže, ode i ne javi se. No, međutim, digla se, frka nema, ali me cijeli dan. I sad ja čujem, dobro se sjećam dnevnika tada ratnog, Sead Avdić, rahmetli, javlja, mi smo uveli one blokove za hranu, pa smo ih skinuli, pa sad ponovo uvodimo. Tog momenta telefon zvoni i moja zaova kaže, ključ u vratima, ne mogu da otključam. A ključ je bio kod Mandića, profesora, ona je, to joj je tetka.
1: Da.
0: I odjednom sam ja, kažem, spremaj se, idemo. Krenuli smo, a u međuvremenu Emir je bio tu negdje na skveru kod druga. Trči Emir, rekao, sestri, se nešto desilo. On se razočarao, htio da obije vrata, komšije nisu dale. On je obio prozor, jer je na prizemlju pod banjom stanovao.
1: Da, da, da.
0: Obio prozor, ušao, ali su mu oni dali savjet. Čim uđeš, istog momenta otvori nam vrata, otključaj, pa ćemo mi dalje. I on je samo vikao, pomozite mi, molim vas, pomozite mi. Moja je sestra živa, živa, ali tog momenta više nije ona živla. U međuvremenu su došli i ljekari, zaboravila sam prezime, on je bio Luka Tunjić, svi ostali, koji su bili naši prijatelji.
1: Da, tragedija za tragediju.
0: I kažu, nisu mogli, da je bila na stolu, ne bi joj pomogli. Onda, prvo nisam rekla to da mi je 92. godine, kad je Luna pala na Gradačac.
1: Suprug poginuo, je li tako?
0: Suprug, nije suprug, moj brat 92. je poginuo. Odmah, a prije toga je...
1: Tragedija, otac, kao što rekao.
0: Prije toga je otac, jer su ono okupirali Gradačac svi mogući, kogod je mogao...
1: Da, brat i otac su umrli zapravo iste godine,
0: iste
1: odnosno
0: godine.
1: Jedan je poginuo, brat.
0: Mama mi je otišla sestri u Brezovo polje 30. aprila. Most je pukao, ona je ostala zarobljena u Brčkom Brezovom polju tamo. I ona se vrata, ali je već otac umro. Brat je ostavio za mamu, kad mama bude preminula, da ima uz oca mjesto. No, međutim, prvi koji je legao od oca, to je bio on. To je bila strašna tragedija za mene, jer je on bio naš jedini i u porodci jedini muškarac.
1: Da, mezimac.
0: Jedini mezimac je bio, ali eto, tako se desilo.
1: Sudbina. Kao što rekoh, evo, izgubili ste i supruga u ratu.
0: Moj život počinje u Tuzli. Rekao sam da je on bio u kriznom štabu gore, bio je i u radio klubu Tuzla, pa je sve one svoje doživljaje sa osobama s kojim razgovara i ovi koji upućuju razgovore u radio klubu malte ne prenosio kući. Stalno je govorio, joj Bože dragi, da ti znaš kako je ovaj pričao, kako je ovaj pitao, jel ljudi plivaju po jali, jel ovo, jel ovo. Malte ne bio je razočaran. I 92. godine, gore na, kad je krenuo na radni zadatak, bio mu se zaglavio pištolj. I Emir je nosio, a sin je već bio u vojsci sa 19 godina, ponio da ga popravi i sad on se sprema, polazi da uzme, da vidi je li ispravan, odjednom je opalio i tog momenta on je.
1: I tako ste izgubili
0: tako
1: supruga.
0: Da sam bila, ja sam se onda još više vezala za svog sina.
1: Evo.
0: Studirao je prve 3 godine medicinu, a bio je na ratištu. I kao medicinar, ko meni drago što je on medicinar, što neće ići na ratište. No, međutim, jednog dana pada granata na krov škole Novi Grad, tadašnje Braća Ribar, i ja kažem, joj, rekao, hvala Bogu što mi je Emir gore, vidiš, rekao, ona iza... Šta ti je, ona kaže, prvi koji je ranjen, tvoj Emir izlazi. Ja sam onda počela, to je bilo poslije sudnje smrti, ja sam počela tražiti da on izađe iz vojske. I malta ne prije 5 dana Dejtonskog sporazuma, on je izašao.
1: Da.
0: Cijelo vrijeme je bio, jer nije dozvolio, kao studente ono se kupilo u autobuse, jednom, drugi put. Kažem ja, pa nemoj bolan, djever mi radi u narodnoj odbrani, muž gore, de, mogu ja, kaže, tuđe dijete, ali svoje ne mogu. I tako da je moj sin ostao svo vrijeme u vojsci je bio.
1: Da. Vratimo se sada malo na vaš profesionalni angažman.

0: Dva glasa, svakog je predlagala njegova mjesna zajednica, a moj rad su prepoznali i mjesna zajednica Simin Han, pa su me i oni predložili. Prema tome, nije bilo uopšte diskusije da li ću dobiti tu plaketu ili ne. Kaže, jednoglasno su odlučili da dobiješ.
1: U svakom slučaju, s punim pravom, evo ja vam želim još mnogo pregrštih, lijepih, sretnih momenata putovanja, uživanja s porodicom i sa vašom srodnom dušom i da uvijek ostanete tako nasmijani i puni energije.
0: I ja to želim, koliko bude određeno. Nije, niko nikome ne može odrediti koliko će, ali ja se nadam, jer nisam bolesna, ne idem doktoru,
1: ne idete doktoru,
0: ne pijem ništa što bi mi, jedino neka magnezijum pijem ovako ove preparate, ali mi puno pravimo sad nas dvoje sokova, svih
1: znači
0: brsta,
1: prirodno,
0: grožđe, cvekla, mrkva, jabuka, sve živo. I onda pijemo.
1: Eto recepta. I za kraj recept za zdrav i sretan život.
0: Jest.
1: Kao što rekao, želim vam sve najljepše. Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama puno.